0: EPP. Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Meprome Stešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Čuješ što ti govori?
2: Dobar glas, daleko se čuje.
3: Studio M.

0: EPP.
1: Ovo vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 17,99. Crvena paprika roga, kilogram 2,19. Mlijeko naše domaće, litar 1,19. Sladoled porodični Capri, 900 ml, 6,99. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

je petak, 21. Dan mjeseca avgusta. Još 10 dana imamo ovog mjeseca i možemo zvanično reći da će krenuti i ta školska godina, a kad krene škola, krenu kiše, krene jesen, sve nekako onda ide odjednom, tako smo blizu toj jeseni. Ovo malo ljeta što nam je još ostalo, bit će pakleno vruće, da ćemo ga zapamtiti sigurno dobro. A vjerujem da ćete zapamtiti i mnogo dobre muzike ako ostanete na našim frekvencijama. I danas sa vama Suzana Vlašić, a za sam početak ono nešto, treba imati ono nešto, i Peđa Jovanović.

0: Zbog izrazito visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim, jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, da voze oprezno i da poštuju saobraćajne propise. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi izmijenjen je režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, a poštovanje naravno da je obavezno.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vrijeme je za dnevni horoskop i za ovaj petak, da vidimo da li nam ima možda nekakvih posebnih signala ili možda kakvih smjernica kako danas dan da odradimo. Ovan, danas je potreban ozbiljan razgovor da bi neke stvari bile prevaziđene, određeni nesporazumi i loše situacije su se dogodile i treba uraditi nešto da bi se stvari sredile. Ovo je značajno i za poslovni i za emotivni segment. Iako vam se ne odgovara, morate to ipak da uradite. Bik, vaše raspoloženje je dosta dobro, uspjeli ste da se stabilizujete i sada na malo drugačiji način gledate sve ono što se dešavalo u prethodnim danima. Spremni ste da napravite i prvi korak i da na taj način pokrenete sređivanje situacije. Blizanci, danas jako možete uticati na svaku situaciju, bilo da je ona u poslovnom ili emotivnom segmentu, potrudite se da se aktivirate i da pokrenete bilo koju priču koja vam je sada bitna. Ne možete se rasipati na više strana, ali ipak bi bilo dobro da odredite te prioritete. Rak, dobar je moment da pokrenete razgovore sa saradnicima o daljem poslovanju. Budite spremni da saslušate drugu stranu jer ima zanimljive predloge koje biste mogli zajednički razraditi. A malo ste posesivno postavljeni prema voljenoj osobi. Lav, izabrali ste pravi trenutak da rješavate poslovne obaveze, vi ste u dobrom raspoloženju, a i u isto vrijeme spremni da se posvetite odgovornostima koje posao danas zahtijeva od vas. U emotivnom dijelu situacija mirna, ali ovo lako može biti zatišje pred buru. Djevica, em ste danas stabilniji nego inače, imate podršku od ljudi sa kojima radite, pa će biti lakše da sredite propuste i greške iz prethodnih dana. Ovo je dan za ispravljanje situacija. U emotivnom dijelu savjetujemo vam iskren i otvoren razgovor sa osobom koja vam se dopada. Vaga, izborili ste se sa teškoćama koje su vas pratile i sada ste spremni da nastavite dalje kao da se ništa nije dogodilo. Bićete iskreni i otvoreni prema drugima, voljni za dogovor po svakom pitanju. Tako vaše ponašanje bit će aktuelno i u partnerskim odnosima. Škorpija, iako vam još uvijek problemi su i situacije iz prethodnih dana, bodu vam mozak, spremni ste da povučete prvi potez za sređivanje. Ovo jeste izvrstan dan za tako nešto, osjećate se dobro i možete mnogo toga ispraviti i dovesti pod svoju kontrolu. Strelac, danas je odličan trenutak da se organizujete i prihvatite posla, pogotovo ako će on voditi ka sređivanju situacija iz prethodnih dana. Nije vas lako iziritirati, pa ćete prelaziti preko sitnih kritika. U emotivnom dijelu je potrebno da partneru izađete u susret. Jarac, obzirom na to kako je sve išlo u prethodnim danima, danas ste u dobrom raspoloženju, bitno je da je sve sređeno i da vi sada imate jasnu situaciju pred sobom. Danas iskoristite dobru energiju, pokrenite se prema onom ko vam se dopada. Vodolija, povukli ste se malo da u tišini razmislite o svojim potezima nadalje. Svjesni ste da su neke situacije bile prilično loše, ali znate da to možete i srediti. Sada vam je na pameti kako da se prema nekim ljudima postavite nadalje. Ovo razmišljanje uključuje čak i emotivnog partnera. Ribe, samo se organizuje kako treba i ovo će danas biti savršen dan za sve što vam je bitno. Možete uklopiti poslovne obaveze, stići da odradite neke privatne stvari i čak i uspjeti da se dogovorite za susret sa emotivnim partnerom ili nekim ko vam je zanimljiv. Da, bio je to horoskop za ovaj dan. Iskrena da budem, što se tiče lično mog znaka, zvijezde su zaista danas u pravu.

Hrvatska policija uhapsila 28-godišnju državljanku Kanade zbog požara u Bobu Dolu kod Šibenika, dok se za još dvoje kanadskih državljana, 30-godišnji muškarac i 31-godišnjom ženom, traga još uvijek. Policijska istraga, kako su saopštili, utvrdila je da je troje Kanađana 17. avgusta otvorenim plamenom izazvalo požar. Vatra je brzo ugašena, ali priča je dobila nastavak nakon nezvaničnih informacija da je dvoje osumnjičenih pobjeglo u Bosnu i Hercegovinu. Vjetar ponovo aktivirao liniju požara na Zupcima kod Trebinja. Jedan krak vatre kreće se prema selu Uvjeća, a drugi prema selima Kraj i Potkraj. Helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske stigao je u Trebinje, a trebalo bi da pomogne u gašenju, obzirom na to da je teren izuzetno težak i nepristupačan. U banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići aktivan je požar, a na terenu su vatrogasci. Svaki dan negdje eto gori i iako često puta apelujemo da naravno treba da pazite ako slučajno ste primorani da ložite tu vatru, on treba biti maksimalno i oprezan. Svakako posljedice će se snositi, bili oprezni ili neoprezni. Ipak treba malo imati na umu šta sve ta jedna vatra može da uništi. Idemo mi dalje, Sokole moj, Seka Aleksić, za sve nas, 11 časova i 13.

0: Velje, čestitke!
1: Pozdravi!
2: Srećno sklapanje braka Admiru sa njegovom izabranicom od srca poželio je Dajidža Muhidin i Dajidžinca Muhiba.

0: Studio M.
1: Srećno sklapanje braka našem admiru sa njegovom Ajlom od srca su poželjali tetka Razija, tetak Ahmet, Amidža Sulejman i strina Milka.

Sine, neka ti je srećan ovaj novi životni put. Majka ti želi samo jedno, da ti svaki dan bude pored tvoje Ajle ispunjen srećom i ljubavi. Od srca su poželjali mama Esma i babo Samir.

Danas pred svima obećanje ste dali da ćete jedno drugo kroz život čuvati. Neka vam godine donesu sreću, a ljubav svaki dan bude sve veća. Neka vam svaki zajednički dan bude što srećniji i ljepši, poželjali su Amidža Salih i Strina Redžiba.

Dragi naši mladenci, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno ruku pod ruku s puno ljubavi i poštovanja. Neka vam svaki dan donese puno sreće. Vaši kumovi vam žele srećan brak. Najljepši!

0: Bake!
1: Pozdravi!
2: Srećno sklapanje braka našem Admiru sa njegovom Ajlom od srca su poželjeli tetka Razija, tetak Ahmet, Amidža Sulejman i strina Milka.

Sine, neka ti je srećan ovaj novi životni put. Majka ti želi samo jedno, da ti svaki dan bude pored tvoje Ajle ispunjen srećom i ljubavi. Od srca su poželjali mama Esma i babu Samir.

Danas pred svima obećanje ste dali da ćete jedno drugo kroz život čuvati. Neka vam godine donesu sreću, a ljubav svaki dan bude sve veća. Neka vam svaki zajednički dan bude što srećniji i ljepši. Poželjali su Amidža Salih i Strina Redžiba.

0: 15. Sladoled porodični Capri 900 ml 6,99. Zato kupovina u kartu ima smisla.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Publiko, uživajte.
3: U petak, 9. oktobra, pripremite se za vrhunsku atmosferu uz
4: Aleksandra Sofronijevića, majstori za dušu.
3: Očekuje vas noć ispunjena emocijama, vrhunskim zvukom i odličnim provodom uz poznate hitove i energiju koja podiže na noge. U cijenu ulaznice 100 maraka, uključeno večera na bazi švedskog stola, sjedeće mjesto te aperitiv dobrodošlice. Broj ulaznice je ograničen. 066-160-166.
2: 2, 1, 2, 3.
3: Noć vrhunske muzike i sjajne atmosfere u svadbenom salonu Džungla Doboj.
5: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
6: Marketing.
7: Felje, čestitke!
8: Pozdravi!
5: Dragi djevere i jetrvo, danas ste dobili ne samo snahu, već i još jednu kćerku za voljeti i čuvati. Neka vam donese radost u dom, a u vašoj porodici još više ljubavi, sloge i sreće. Od srca vam čestitamo i želimo vam mnogo lijepih godina zajedno. Salih i Režiba.

Dragi naši mladenci, od srca vam želimo da kroz život uvijek koračate zajedno ruku pod ruku s puno ljubavi i poštovanja. Neka vam svaki dan donese puno sreće. Vaši kumovi vam žele srećan brak.

EPP. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Hladno piće, najbolje vašarsko

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju trupce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.

0: Servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.